radio diffusion nationale tchadienne de Kagoulou, c'est quand même un ambitieux n'a dit que l'objet de manque de boissons en gâteau t'écoute ça. Voilà, n'a dit que l'objet de nique t'akagado t'adji le solte volanto. Belle réing a dit que je la direction et la communication. Va en bergen moro et ni kujogi de kogi. Va et présidence de la République au cabinet, va et direction générale ya adjoint. Directeur général de communication. Ade ni ke nge konbe bola o sorobo a kugonan ke yandar nda gitu. Ade awi ke paranja. Ni taba ni ke Marichal Mamad Idriss Déby. Ndoi bate ni o sorobo a koke. Ade ni ke nge konbe kugonan ke France te ba Emmanuel Macron namir kade au. Ada indoko ke kade tadaan na mandang ni ba indoko biri. Adi indo marji indoko dikiti metai na Oktober ko ke njike meto. Tadaan na ni taba ilo kelayangke kongbe ke kugunan ke France ni ndandi to atna Elize ni. Nikin ke kongbe awo ato majiba indan jile giru mabtu ke tinggai. Adi mabtu ke tam kade ra ke begu ko ke jonto. Ni begu France o chado ni. Patang kade ni kenge kongbe o soropo au. Ke gunang ke France te. Ni ba kem lapala ke bo ke kem be ke njamen atla. Ni ndan di to tena i asan jamus ni. Patang kade ni kenge kongbe ali el bo. Ge gunu hoan jin patang kade au ni ba ni ke premier minister. Ambasadera ramai ali na. Ni ke chef d'état major general ya. Armegu yegni ministre gege ake ministre d'état secrétaire général que président de la république to nique directeur cabinet civil adjoint ake chef d'état major particulier adjoint secrétaire particulier adjoint ou nique maire que boko do la marague kembe que nyamenatla degno malang ni nari wanji nique kombe on gon pateng an gon ta kadu Osoroba aku gunang ke paranjata. Dena jenjigir berta ta kata reingaji kujilari nena sur nujici. Ini ke direktur general adjoint ya komunikasyon ta nena jenjigir berta ta reingaji kujula. Pateng kata nge kongbe osoroba aku gunang ke paranjata ni tapa. Nika nge kongbe awu. Ada awu gir kuju ya kol tu. Aku kurangkan kenan tu ni antni ada nini dan dia doa tu na yang fah dia terup. Ni bah ni aku kete aku alono kemayere. Ni dah tel aku bayi tu. Ada ni ke ngi kongbe aku ni tapa. Aku dejengan na jugo inan dun. Tapi ya kade yang aku turun esai. Bayang aku kono ni. Ni ba ika asukumun sen iko nuko. Gek ke sodo klaya jere ya dendul. Ni abar na i droit de l'homme ni. Ade i Commission Nationale ya droit de l'homme. Ba nge ke dokla gun toto nge korno de. Kaya nggak gerak dua duku mandang ni belengkar larme jak. Nin kiki tak biar dua jumat dua kuri kiri kau kena Oktober ni bawa usang dua an ke kembi ke Dakar tu. Adi be boku gunang ke Senegal tu. Ade delegasi aku ke dua kelakon tu tu mandang ni. Abi najakan nak ke lagi rik dua ku boleh kon tu. Ina ini tanya adi dua kuri kiri joy na Oktober ni bong kara tolenta. Baik untuk aku jogi di kogi na Oktober. Ikan na aku kong aku digi di Indoho. Ni baik ke doka keluar sebab abeg ke dokum loe jiji di gendur ke telah malang. Ko ngga genaran kelak ke soal jiri. Jiri ya di Indul ni. Ni na tada. Tada na. Ada najigi jiri jo na na abeg ada. Awon na dota ni. Najib ajar ya dengan dulu, dengan dulu ke bayi tu, najib koro ya dengan dulu ke bayi.
ba ya ku jo no na na wo na do tu ye ke directeur ya cabinet ba kuma de gal lazar ni na jin jigen ber to ta ta ringa ji ku ju la ne ke ministre ke dani do kraya do ye ngan ke université ta ke si ti do ya kran go ro to bai adi docteur sitak yombatna ni ba awi ku gonang ke kamrun ta di bebo ke Gunang ke kamurun din dan di tuat na yaun dia ni. Ada bola kendoi tapa usuro awu ke gunang ke kamurun tadi. Awi najia kan na kebo. Ba kum kum de kum abar na ya kum kum de najih. Ala kumda naji adi ke kem beke yaun detu tam ye kade ainin ko tak lae ko manang ba indo ke binita ade kumda naji kem beke yaun det no ni nin go ko ni minister ko so do yan do ya gan ge ki ni universite ge te pai igos najiri na tada na mandang niwa Bah, il y a une intelligence artificielle ni. Ni bah, ni qu'on ouvre qui aime que le gâteau est engagé donc on donne à dire que j'ai un nom galant tout ni. Ni nana a eu le cadre à voir na d'autres. Tant mieux qu'à dire ni intelligence artificielle ni IA ni bah cadre ouvre qui aime un do qui université tout donc on le dit que ça date là. Allez, ni ne gingerir berte ta cadre engagé kujula. Ni bay attaché de presse donc bola ko ri ne islam guru matna joel ina jin jigir berdeta re ingaji kuju lani nek minister ko gor kade ministre ya parsanda ge adi affaire étrangère nita ba barne ministère délégué gor kade ministre Ministre ya parsanda gitu. Adi aljine